0: Ոչ մամ գիլսուս դիս մու աղթիս կոնադավ ատսուլ ընկլ Վայ
1: Վայ ես Ոկիս
0: Եյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ